0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Yes.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Hei, dette er Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte.

at bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hankø og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et lager.

0: Ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken nå i farming.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover åa minner meg om

hjemmelaga drikk. Mimre litt og

hold. It felt so wrong, and I still.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniakk fra en tank i en ishall i natt. Tanken er nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. 126 gjester fra hotellet Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var i natt full fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset er ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og...
2: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Kala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødby. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut i streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset er ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale $567 millioner for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke.
2: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
1: Nødskrik fra et levende liv.

0: Her er VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren César Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei. Dette er Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: her en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: Dette er Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone Joan.
0: Du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike, har ingen

0: Hei, dette er Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.

0: og rester på øynene, og blåser litt i barten og nøyser med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater, og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Rammer noen kart.

0: samme dør. Men om før
1: det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: rettene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap i Brottås i Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet i april i år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer i Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest i Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Det var i natt full fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Secret Garden.
3: I am Fnule Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?

0: er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte i varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
1: Høyby har sittet i varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
0: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta i bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan-Petter Saltvedt.
1: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede er sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
0: Det er apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter er nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen er identifisert og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alès stenger dørene. Årsaken er at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten er nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede i går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket, ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We are Anonymous på nettavisens forside.
2: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: skal fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det du skylder
2: deg. Jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

0: får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, det er Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken i Molde i går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Lise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet i møte hos riksmekleren siden klokka 10 i går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut i streik fra klokka 4 i natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen.

0: hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem sto for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inne I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at det... Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, 4 etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: vi... Det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså... god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til 5 musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Ja, så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja. Det var ja. Litt det.
0: Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg, eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og da, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritiden? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritiden, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med den, men det...
0: Ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet.

0: Sånn 93-94, tenker jeg.
1: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
0: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
1: Ja.
0: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
1: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
0: Slutta når jeg var på topp, vet du.
1: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar og Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
4: Det er ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi er absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til i det hele tatt.
3: Store streiken i SAS er avblåst. Etter forhandlinger i over 25 timer er partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren er likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor i Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble i dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten er en åremålstilling på 6 år. Det er ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brønnbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

den brygga her. Hvis de klarer å fortøya, så sitter de

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

0: jeg er en av den undergrunnen. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil, sønn.
1: Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter.
1: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på skikkelig radio.
2: Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Peter Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
1: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
0: Det fortsatt trøbbel for apoteker i hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger i dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen i sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling i krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler i tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus i ambulanse i dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt i egen bil, opplyser Slottet.
2: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser Slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåtene du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg, Ellen, gudsordet fra Ådalen, inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på kanskje på dorstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kåt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte av produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da. Både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler. Og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi herla, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom den sånne impresariobyrået, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, det, da. Ja, så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de jo, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var litt
0: det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så er jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det er jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify da. Så,
2: det er bisetning kanskje, hører du?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
4: Han kaller det en dramatisk utvikling i krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler i tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad er på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se frem til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus i ambulanse i dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege, og ble kjørt i egen bil, opplyser Slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Bad Bay.
6: Hei, det er Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, skikkelig radio.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling i krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler i tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus i ambulanse i dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt i egen bil, opplyser Slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her er Maria Høyko Smittet, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

mørke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive han.
1: Hei, jeg heter Caroline Wallace, og her kommer Tor de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz her på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag, det det du som sitter og hører på som vet, og hjertelig velkommen til, la oss få dette klart med en gang, Caroline Wallace, Caroline Wallace, eller hvordan skal vi uttale navnet ditt?
1: Det kommer an på hvor du kom fra og hvilken dialekt du har, men jeg sier Caroline Wallace. Men foreldrene mine sier Wallace.
3: Da blir det sånn som du bestemmer,
1: okay.
3: Caroline Wallace.
1: Ja, det fint det.
3: Det er jo et navn å dra ut i verden med, og det å virkelig slå gjennom med.
1: Ja, kanskje.
3: Hvor stammer ditt litt unorske etternavn fra?
1: Du, det fra Skottland, men det lenge siden det kom til Norge. Det var på slutten av 1600-tallet, tror jeg. Pappa har drevet med mye sånn slektsforskning og funnet ut at på slutten av 1600-tallet så var det to skotske gutter som ble sendt av gårde, og i et skip så ankom de i Bergen. Og fra de to guttene på 10 og 12 år så kom hele slekta.
3: Så din skotsk, den ikke noe særlig å skryte av, altså?
1: Nei, ikke enda.
3: Nei, har du vært i Skottland?
1: Ja, jeg var der litt da vi var små. Jeg født i London, så vi var mye. Jeg bodde der frem til jeg var 4 i England. Så vi var en del på ferie i England og Skottland og sånn.
3: Spennende historie som går noen 100 år tilbake, dette der. Men hvor går din musikalske historie tilbake til, Caroline?
1: Vel, det startet jo. Jeg fra Bærum, så jeg startet å spille piano da jeg var 6 år. Og så gikk jeg på Bærum musikk- og kulturskole på sang og piano. Og så sang jeg i Bærum pikekor i mange år. Og så gikk jeg på Rud videregående skole. Da byttet jeg fra klassisk piano til vokal som hovedinstrument. Og så bare fortsatte å rulle derfra, egentlig.
3: Er det sånn at miljøet i Bærum er spesielt godt og fruktbart for at det skal bli jazzmusikere av det? Det er mange etter hvert som kommer fra Bærumsmiljøet.
1: Det er det. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, ja. Men jeg oppdaget jo ikke før jeg gikk på Rud. Så før det så var det jo veldig langt unna. Da var det jo bare det man tenker at Bærum, med rosa jenter og blinge øre.
3: Men du vet at jazzvokaldronning over alle ja. Vokaldronninger i Norge bor i Bærum nå?
1: Ja.
3: Karin Krog?
1: Ja. Jeg har faktisk varmet opp for henne en gang på musikkflekken, da jeg var russ, tror jeg. Eller året før jeg var russ. Mm-hmm. Og det jeg synes det var så innmari stort, og så sa hun at hun ikke hadde lyst til å være oppe så lenge, så hun lurte på om de kunne spille først. Og da drev hun og sa alltid at ja, nå varmer vi opp for trioen Triple View, som vi het. Og vi synes det var så utrolig kult at hun sa det.
3: Du, vi skal få snakke mye om det og din karriere underveis, men vi skal selvsagt få høre mye musikk også. Vi skal høre først fra den skiva som kom for et par år siden, som heter Louder Than You, som er med bandet Molecules, og en av de aller viktigste i Bærums jazzhistorie, Erlend Skomsvold. Hvordan traff du på han?
1: Jeg traff på han da jeg gikk på Grieg Akademiet i Bergen. Så var han og spilte med noen elever der på et sånt prosjekt, og så sa han faktisk i den konserten så sa han, ja, og jeg takk til Mats fra Mjøndalen, bla bla bla, fra hit og dit, og Erlend fra Stabekk. Og da satte jeg drikken i halsen, for jeg visste ikke han var fra Stabekk, så bare ropte jeg sånn, og så snudde hele publikum seg mot meg, fordi at jeg ble så sjokket over at han var fra Bærum. Så da ble vi pratende hele kvelden om, fant ut at vi kunne alle de samme sånn hemmelige veier og sånn på Stabekk, og ja. Så hørte han bandet mitt Molekuls da spillkonsert året etter på Nattjazz, og så ja, bestemte vi oss for å spille sammen.
3: Her skal vi få høre et av tre eksempler vi skal få høre i løpet av programmet. Her, here.

0: Og du og Erlend Skomsvold, dere traff hverandre skikkelig. Det var et godt møte.
1: Ja, det var det. Det var... han har jo, jeg har jo veldig lyst til å bli veldig bra på å arre for mange ulike instrumenter. Så han har vært veldig motiverende og sende meg støtt og stadig sånn, her, du må søke på dette, eller her, du må skrive for de her, og har gjort sånn at jeg har fått skrive for Primetime Orchestra, og har tatt meg med i noen av prosjektene hans i ettertid, og veldig sånn der snill og hjelpsom.
0: Så
1: det har vært supergøy å jobbe med han.
0: Ja. Du, det bandet som da heter Molecules, hvem er det, og hvor kommer det fra? Er det Griegakademiet som er utgangspunktet for hele bandet?
1: Ja, det er det. Og Bergen, Øyvind Skarbø, han bor jo i Bergen, og gikk på Griegakademiet, men han møtte vi bare i byen, ja.
0: Så er det Petter Asbjørnsen, Mathias Marstrander, Jonas Flemseter Hamre og Tankred Heierdal Husø. Er dere fortsatt i gang?
1: Vi har hatt en liten pause ettersom jeg har bodd utenlands i 4 år nå. Men faktisk etter at jeg slapp den platen jeg slapp i år, så ble jeg også gira på å starte opp igjen det her Molecules. Så jeg håper at vi skal fortsette å spille.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Vi skal komme tilbake til din tid i utlendighet, men hvordan, fortsatt litt mer med Molecules, hvordan går du frem når du skriver de låtene og tekster og hva det nå er? Hva har vært inspirasjonen liksom for det?
1: Vel, hovedideen med Molecules var at det skulle være som at vi alle var små atomer, og at vi skulle skape liksom forskjellige molekyler innad i bandet, da. At jeg kunne skrive bare en frase, og så kunne man spille den om man ville, og ja, at det var veldig individuelt og mye improvisert. Så det begynte mye friere enn det endte. Så ble det til at vi har på en måte skapt arrangementer og former på låtene sammen, på en måte.
0: Du er klar over det, at det er en kar i, tror jeg, det er Bærum det jo, som påstår, som er på besøk i Norge akkurat nå, som påstår at den kan snu atomer?
1: Nei. Hæ? Hva mener du?
0: Den kjæresten til Martha Louise, han sier at han kan snu atomer. Kanskje Molecule skulle samarbeide med han?
1: Ja.
0: Der fikk du noe å tenke på.
1: Det var smart.
0: Her skal vi høre i hvert fall ei låt til med Molecules og Erlend Skomsvold, What You Should Do.

0: Grieg Akademiet høres ut som for den uopplyste ut som en klassisk utdannelsesinstitusjon, men det definitivt også en jazzutdanning.
1: Ja.
0: Hva det som særpreger Grieg Akademiet som jazzutdanning, synes du?
1: Jeg synes det var helt supert å gå på jazzlinja i Bergen. Mm. Men ja, også bare bo i Bergen var veldig, veldig fint. Mm. Det så mye plass til studentene. Det jo veldig mange studenter. Veldig mange steder man kan spille, og folk interessert og vil samarbeide sånn på tvers av kunstskolene og sånne ting. Og ja, det var mye plass til å gjøre det man hadde lyst til, på en måte. Så det likte jeg jo veldig godt, da.
0: Ja. Hva, vi har hørt veldig mye liksom om jazzlinja i Trondheim og om musikkhøyskolen i Oslo, men vi har ikke hørt fullt så mye om Grieg Akademiet. Hva grunnen til det, tror du?
1: Jeg vet faktisk ikke, men det er jo veldig mange bra folk som har kommet ut derfra, og det kanskje mindre klasser, vet ikke. De jo bare et lite band i hver klasse. 5-6 stykker.
0: Ja.
1: Så kanskje færre mennesker. Så har det jo blitt et lite Bergensmiljø med også Marikvinn Brunvoll, Øyvind Heglund og Øyvind Skarbe og Stefan Meidel og Amalie Holt Kleive, og det jo en gjeng som...
0: Kjetil Møster som...
1: Kjetil Møster, ikke minst. Ja, herregud. Alle disse, ja. Thomas Dahl og Eivind Austad og Magne Tormodsæter og... Det jo en gjeng der borte.
0: Et spennende kanskje... miljø.
1: Ja.
0: Og Molecules, så det som vi har hørt nå, som vi skal få høre et spor til av, det kom ut av det miljøet på mange vis.
1: Ja, det gjorde det.
0: Perfume heter den siste låta vi skal høre fra den skiva. Hva med den låta? Hva om den?
1: Den skrev jeg faktisk da jeg var på utveksling i Stockholm, i sånn stort 13-manns band. Og så følte jeg at det ble litt for stort, så jeg ville gjøre det igjen med en litt mindre gruppe, så det også kunne bli litt mer personlig spill, på en måte.
0: Og titel?
1: Perfume? Nei, det... det handler vel om at man... Jeg følte at jeg var mange steder, og ikke falt helt i ro, og at jeg så for meg at jeg på en måte sprayet parfymen min ble igjen i så mange rom, men jeg var aldri i rommet. Så er det bildet av
0: det neste rom allerede.
1: Ja, men at du fortsatt kan lukte at jeg har vært der.
0: Perfume.

0: Hvem er det som er med det I langvinterprosjektet?
1: Jo, det Helga Myhr. Hun synger og spiller haringfele. Og så det Henriette Eilertsen som spiller fløyte. Og så det Arnfinn Gusli Langesæter på saksofon og klarinett. Og så det Kjetil Jerve på piano. Bjørnar Kallefoss Tveite på kontrabass. Øystein Årnesvik på trommer. Og sist men ikke minst, Åsmund Solberg på pedal steel.
0: Det litt av en besetning.
1: Ja, det fint da.
0: Var det den instrumenteringen her, hvordan, var det menneskene som kom først, eller var det instrumentene som kom først?
1: Her var det faktisk en god blanding, tror jeg. Nei, det var nok kanskje menneskene som kom først. Det fort det. Men ja, jeg hadde litt dårlig tid på å skrive den her semesterkonserten. Og da burde man jo kanskje egentlig bare finne en kvartett og bli ferdig med det. Men det var så vanskelig å skrive for kvartett, synes jeg.
0: Ja.
1: Da synes jeg det lettere. Eller jeg skriver fortere, får raskere ideer hvis det noen instrumenter som inspirerende. Sånn som disse.
0: Her skal vi høre hvordan denne besetningen låter I låta Universet glir.

0: Universet glir. Synes du det like lett, morsomt, synge på norsk som på engelsk?
1: Det veldig morsomt, det det. Det var jo litt sånn forskningsprosjekt for å se hva slags tekster jeg skrev på norsk, og om det forandret lyden og klangen, på en måte, av hvordan jeg sang. Ja, og så ble det veldig naturlig fordi at jeg har jobbet en del med norsk folkemusikk også det siste året, hvor jeg da synger på norsk.
0: Mm.
1: Så det var gøy å ja, få den koblingen inn i min musikk også.
0: Hvordan synes du det klinger på norsk i forhold til engelsk? Synes du det lettere å synge på engelsk?
1: Ja, kanskje litt. Det kan bli fortere bli, føles litt pinlig, liksom, eller kleint på norsk, hvis det noe sånn veldig tydelig, som du sier. Men da ble det, har jo blitt litt sånn tullete tekster da, på norsk. Mm.
0: Så, men det mye sånne harde konsonanter og sånne ting som...
1: Ja, det det. Men det så litt sånn lysere klang på vokalene, synes jeg. Ja. Vet ikke.
0: Her skal vi høre et eksempel, så kan folk få... vurdere selv.
1: Mm-hmm.
0: Ved kjøkkenbordet, hva bakgrunnen for den teksten?
1: Nei, det jo altså hele platen ble jo da skrevet fordi at vinteren var fryktelig lang og hard, men de få høydepunktene som i løpet av vinteren, det synes jeg å spise frokost og spise en skikkelig god frokost, så den ble bare skrevet til de fine frokosttidene jeg har med kjæresten min, da.
0: Mm. Mm. Et strålende utgangspunkt for låt det. Her kommer den ved kjøkkenbordet. Dam.

0: Kanskje jeg blir litt lenger I København først. Så får vi se. Men jeg skal spille inn en plate I august med noen svenske musikere. Ja. Og så skal jeg slippe plate med en fransk trommis og en italiensk pianist som et sånn band som også med Håkon Åse og Hilde Marie Holsen. Så vi tre av fire nordmenn.
1: Fra musikkskolemiljøet.
0: Nettopp. Ja.
1: Hvor blir det mulig å høre det live hen da?
0: Hva sa du?
1: Å høre det live.
0: Hvor du får høre meg live? Oi, du kan høre dette bandet Lang Vinter på Oslo Jazzfestival 16. August. Det kanskje den største og viktigste konserten som kommer. Og så har jeg jo forrige halvår så jobbet jeg mye med en strykekvartett. Så jeg prøver å få de til Oslo og Norge, så vi kan dra på turné I høst med det.
1: Jeg kan ikke si noe annet enn lykke til. Det skal bli veldig spennende å følge karrieren din. Og så har det vært veldig hyggelig å ha deg som gjest her I Tour de Jazz.
0: Det har vært så hyggelig å være her.
1: Vi avslutter like godt med «Nå skal det faen bli vår». Den trenger vel ikke noe spesielt mye nærmere forklaring akkurat
0: det. Nei, det gjør kanskje ikke det.
1: Tour de Jazz tilbake før du aner det, på en hvilken som helst tirsdagskveld eller søndagsformiddag. Ha det bra så lenge. Nå skal det faen bli vår.

Dette er Marte Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio. Hvis

0: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.

0: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Thank you.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen, og det ble litt av et

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt, du alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, losa du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svinneri. Da, nederst i denne bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.